0: 야 년이비 두고 총총소 다스타치 저거 산지 능진반 등기나 나총시비가 치크 찬총원이와 티바가 실린이야 리 떠나치 티바가 치크스컬음 질리다 땅이 나스트므라 시둥 리둥 레칭 진라스과 망아즈게년나리 두고 총총소마게 영 다 예튼 디칭거 공성 등 젤리다 땅이 이런 거 파사 파일라송나 파마 등 아카 아니근 글음니 나스트므라 이런 거 파사 파이거 레체 적진거 응진 망아즈거 정주 넌지나영 파마 담치 그 이런 거 파사 파이거 타몽마이 비르니 영나 글라 등 알라영 대한치니 셰파 대한치니 지나영 아칭 이월도 희고노거 레체 늑섬 등 제빙 응진 망아즈 요카 너 참아영 그 조소브주 리테나 데는 그 티파 가시크는가 나스트므즈그라 시중 지게체다고 드시오 데나 토코총총 창마그 나나 강아니나도케 아리 데나치 헨마일란디가 땅아 럭실땅 젤비 스탐지츠가니엔 주엘 아리 데나 스탐진디 카싱아 정우땅가 렘바 뜻익 토코총총 창마그 니엔비 쇼르트 스탐진디 응원지가 왔음 예고즈가 증이 스탐진디는나 나칭이월더 희고노가 네일그랄 하샤 차즈그톤고요 그 디쇼가 삼지기 요과즈 통고
1: ジャンプ等レンバ。かな?あなずがた。ねがレンバズぎおきや。かげさちゃずぎりんじょぐち。さわてらびしょにひてるむずが。たらかなおすんとごにてもずにゃったんす。レンバがとにゃたちが。おお、どとごま。ざやずでいんじょるご。たぜり。あれまらがぞに。 다 대름 가능이 흐세르 뇽뇽스 체리 아랑가 쪼고 흐정우 요소 우송스
2: 어 아로 응이 대름 언더무스 히니 땅스야 더더고 차즈르고
1: 다지티노 다나요노 쪼고 흐정우가
3: 아디아디아지 더 흐세르야
1: 다지 랭갑스
2: 더니어
1: 렘바그시죠
2: 오오 오나타 따롱요야 응아 따롱 뭐가 뭐가요
1: だぜしゃつ。たにたしんごとこあるかたに。あるがいらかなしんでくめつ。ああ。ちょんだたんごまにそのんちんとこりや。あぞかこいずが。がやんずにゃいだなやんしこりんわせこのた。ちょなんだしんのんじるご。やたんごましゃが。あにげにゃむごやだたんり。だぜのあれんばが。
2: 또리초에리초응아또모마즈그체치아아니게냠고에라당리더지노렘바가어또리초에리초응아또모마즈그체치아아니게냠고에고냠고에아니가흑치카타포냠심라어르드코코로냠크레코니쪼고즈오마니아하하하하더지리다크니가시가카토시가송이다크니기흑세름뜨어동우즈그스자비땅스다니다정우그시죠야루쪼고렘바
1: 단디에니가흐세르비쇼노 원바비쇼노 초 아니가라 그나 원부 한치니 히너즈 요노 마르고 가티브지니 아니가 고킨다 요탕나 아니가 쟈브지가 용아 아랑랑아 고츠츠 냠구에라 다치라뉴야 더지리 카치리노 글렘바그시죠
2: 어 또또리 또또리인즈나 요스 치시노 띵고 와크 흐삼지즈미 엉이 좀 나자고나 나자
1: 더지리다크니기나르긴디샤팅이와송스모마니코니마든자어도코치모든즈노다치마브드니크니가송이쩡망고라흐쩡우그세마야다글렘바가근구흐시기치요요즈기이땅아다흐세르고만바드나근소노마라차즈그라아하하하하가르고다탑즈그다팅고그라
2: 더지리흐정우그세마가요르지즈그잔당스야가요르지차즈기니나아치마타테스탐질라니엔주에고오정우그카루와크르게시라송이얼동짜나비요노그흐세로원바근구사차젠즈가비땅이다니다닌카싱고노즈기니크르게쪼고렘바그스와송즈기야
1: 흐정우 렘바가스와송이 하 쪼꼬 렘바 니만드 총이 흐시가 총즈가 알가지 지그지세고라 다 고르무즈게스 그 만덩기야 영마나 아니가 송이 다롱 흐시르즈게스 링고나마나 흐정우 그때기 카 예가지리 gu yuwa de ju stam te gi chi xie nu khalem ba ta ni zhang mo yin na
2: o de zi ra ke me ke gu ngo ma ke me ke chi chong chen zi ji guo ji da wa ke ani ga yuo nu da xi ri ni ya ren ge xi ri chi mu zu gu na de mu zu gi che ra song gu de zi nu
1: xiong mer ga na ra ga ka zi gi ri zhi gu lian ban de da ngo ma jian ge ni bu zong xi ren zhang zha de gu da xi ri ya ya Da aniga nginzika kachiri iyo ka, da aniga nyamchike lenginju. Yotsilin itangi nyeni, ngituku lemba kisaginju nyeni, aniga lenginju ri. Da ziri niga kachami, nginga donza di da, xiru wamba gangu lenga songsi. O da songi xichitiri da, wamba gangna yochi. Da xichin uxichu. Ni chu ngo ma rang ge li tup ge zhu gu ge san bi zong yu qin de ye su yu ni a da wen ba yu nu chu ra ani ge ma tu ma xi ge da wen ba geng ao song ni ko ta ga qi ji dang zi de zi xian nu a lian ba de gu rang a ge ge song ni o ge chu na jia na shu gu ni wen ba lu gui ra xi ma tu ge de ge gu na ni dong tu zi ni chu nyam gu ye ji re la ma ra a ni ngo ma ma xi gu Kandam nguwambu ndu.
2: Da ziri, tsi nga naga nani zhigdansi. Xichang uga gani xichigshdungji. Da chura aniga maashtugu, xina nyi xichigarami. Da lorjiga karsung chamik losungnu, kutaga chigshgitangna yin. Ya, da tamuzga ina aniga arjau uga chunganju, dondaganda sara garashgi yil. Oli, da ziri, alembaga ganyakungni trali, Satana abjigo nuga rjao gu chunga wa sungi. Da tondak ngonji gu warsam changma rjao nyansha izi. Rjao gu ti tisamzga shamuzga tangi da tangi. Ya, tondak ngde tarung shtakshil namuzga ye guag. Da zi shenu, xichang gu gu yang sema aga yotubzga chani. Wdenga denga jau lak ngomar, ngomar. Ngin dangzga jamna, xir chusaga nita nata lhazga yo ya. Lhaa tekhshin dhe jinaata saraa garaa inaare. Da zi xe nu rjao xe jo. Da tondag gaz gish. Ya. Da naa chi ti tsutsg hrtan khe la. Naka lhaan dhe juye ya. Da ziri daag anira ti tsul hrtan khil yitang zi. Xchon u aare ma arang yu sungi. Arang hargina xe jo. O, apa, sungi na xirum tan jina naka lhaan dhe juye shu wacha. Sengnin chu lhazg jina ma chukwa. Gati ngal ga xir wamba gungu ta tuandang cari ta, chi cienjiga xiga xil gyabtang nargu. Da zi no, hargin zha ranga waga xgacha tapa xiong tangsi. Da ni ta, nginzi ka xugpa da, hawa niga arima lama langi, ngana ngacik nanga yungi. Xiongshtama aruazga kuxtungzga nanga ranga hargin zuga zhigtangi. Da nda zi zi. Apa, duandag chizgwitang nara, chung guma ningu, chu hrtaqam bil ma nina a. Gati xirum si ki songzg zitang na, xixi chu, galemba ga ki song nara, dazi sholatang ra chuk. Da ziri da, hargin da karnigi, shkacha cikhtuwa zhigi, da hargin naga bi dazi. Shkab di da, galemba ra yaw kurtang jiwa, ngacik nanga tuandang si. Ngacik nanga tuandi da kachi, ngacla xiamjig siri. Xir wamba gangu du ngoma sizgi che songni na la cheki sawuzgi songgo ge zishi no. O da xingxtam ganang na ni daunu ge, xichang u ge hargingan da zizgi. O, xir wamba gangu du galemba ge che songzgi ya. Da zishi no, da rja u gra shi cho. Ya, da lagra song juan tang ta. Xir wamba gangu galemba chi che songzga. Da chok shi shukku chapan babka. Da zinu, da lemba gara ndangzga jabtangi. Ngambazga arunguzga tentangi. Da njigtin kamda na ngoma li rjimjri da kuchiga meka. Re, da ngara shi gaga denbar, chachura shi gaga denga, mardin nu da ngoma landar ya, landi kotaga azin she koga. Ngi shungstam da shiga tara ardu gata nga ta. Chachi nga xtabji na, xtabji na, chachu osa. Da ziri, laga nizga zungi,
1: хангтам та шигжүү өгөнөсгава хчун аримаун иллаггэ энэ шигнийн маргаро лашхуатара арангэнго чиггүй юнэрго тэзину тагалемба бутхуна юнэр чигигнара макуга хангтам руват не шигдэнс не шигжэн мангура таранга нэгнадаунуга хчун харгэн одул мацга олурдига хангтамны хэ болонсгя Шкав ти таар жоудгүй ян царсунги. Та тундг чин аргапут ихси чину. Аргапут ита даги сецгия. Я чугүй шон шон цамаг шыртын юнгу. Хачын хчын уун кипамын. Хачын лэмбу лэмбумын. Хачын хчын уу кейтерна. Парген

0: 소름 세상 조성 알긴 저거요 까매 그 송아이 찍디라 오야 팔로 또 저거요 그 팔로 대나 듣겠으니 나 가랑 제문지가 심무 조성 알 찍디라 오야 말로 팔롱 팔롱 말로 롱 카미닌 거
1: 오야 롱 카미닌 나 아주 지금 못하라 듣겠으나
0: 어 아니
1: 열로 열로
0: 심무 초송아 뜨끗으랑 넌치슬라라도 어야 말로 팔로 말로 알리라는 저고 어야
1: 손음새랑
0: 어 안예
1: 초송아 침스를 끌 성마부다르죠 돌고 암니가 아크셉튼 선이 낙담 샷지르지 송아 성마부다르죠고
0: 어야 안예 아크도지오스 내가 암니가 새끼야 Tako ake chetan doji shoni natim shachere da chama hukoi.
2: Oya, oo malo chima hu, chima hu.
0: Ake chetan doji, meka amiga shikara tukun cheke shoni natim shachere da.
2: Oya ya, chila, chila. Oya malo chima hu, chima hu.
0: Ake manja doji.
3: Oo.
0: Я камнига шикала, то гуака чептен то дизони на том сатирера, чама хой.
2: Ой, я мало, чама хо, чама хо.
0: А кахелу то дизне камнига шикала, то гуака чептен то дизони на том сатирера, чама хой.
2: О, мало, чама хо, чама хо.
0: Aku cerung terjun.
3: Oi.
0: Nekali ini sekeratku. Aku cepetan doji suni natum sajilera. Cuma hukul.
2: Wajah malu, cuma hukul, cuma hukul. Kisah doma turun cunap tak kutu ngatu tak tuksi. Cemtiru kutama ogo yang gunari. Pantau doma cura amaruki.
0: Oya palo. Nancar tak tuk tersung. Nabta tak tuk tersung ngatap zangga zangga. Ya, tatsuma amigo nahtuma yanggyo.
2: Dechiyang zum chusunga amni janggu yunggo yokusunga chikshtira.
0: Oya palo. Amni janggu yunggo ka palo.
2: Amni janggu yunggo nada zonggo tsama gu gul. Tatsumi chantunga nubtantunga amigo nahtuma yanggyo.
1: Я сейчас, а мне говорит, что нахтом так тапки его, а? А нахтом как...